0: Alo dia qal.
1: Teu chirika roti, teu kwendinu, teu doji, te anakotinka kaitam siki, XKA FM siki.
2: Moro moro. Me kwase me a Paulesi. Tame. Tama kokwe manguma a hindisha. Ke kokwe manguka. Tagone kwaya, te kwabunga wuzise. Ako kubetatsi ntakisa atakita machi ingi I tamama kwa sati ingi ta wale kaka kutu kia ya trakweza chika ngaga mwe ta tumekuna kukunga chika ngaga jela ta ma ahindu shaiti ya ke plata ke chukunga kanda kika Hater, Gunigram, Gar with his own attack at the Tipitelling Hand, and the Tip Cracking Gate, and Hindu got the main honor. They got to get your Tipitelet. Quatica, Kaharika, Takas, Katita, Gunigram, Mega, go to Mark Taiki, Concha, cook a Gunichu. Ya cook a Gunichu, a tone, a coat, and a gang how two. The commanders at Chokaking how cut. Kasuke gune uteng ngege ha kesing a gama uwa ta kesing gama uwa nga ke kwa aga teke yawe gama e nga suk a uwa e ya ngege kumata uwa e ta kaam cha khadubi kama ngege ta sa Chau ke ke kham ta ka ke chau ke hung ka kaya ke ke Nga ta kham e wu se se ka hong chai a kwa ha a ka kai kwa kwa kwa nga ka ta tira ko. Ta ka kha ka e ka ka ha ka kai nga le kula ka kha nga ka ke ke si ko ka e ma. Nchi m kha ma ka e ke Ga ka ke a kang he ta ga ke ga kwa cha a ka kai a ka kai nga le ka ke. Kakakwa anna buka ujarima anga ta chawa dubite kwa teke ya wachi kanta atu amcha akam ya kwa chawa teke kaka maa ngayi kwa mako ya kwa wame saisi kama gaya ta anga mkongo ya mcha adubi ta choke ke haa That one jack come on, and I got him on him. That's under good gum, gagger gum, gagger gum, gagger gum, gagger, come on, the guy said, the good come on. I know, like I think, yeah, I chew to me. I quite so taken. Yaga, and chew. Takanga kundua. Then no, like again. No, taken, eh? I want that to be a good one. Ya kang uan do te ke kwa jawa kang. Ta ukeng hao ta ngung. Ta cho ke ye, kama tali wata ngay a ka kame a ka wuse siya kwa kwa ngima ka le wata. Ta kaka kutuwa kwa gu a. Ta ta ka kwa kwa ta kwa cho ta ke a. Kang kwa kwa a kwa kwa uwa cho mga hata ngung doa ngung sing. Na chika he ka ngwama nga kong kwa mi. Ta sandwa ta ngwama kandwa au ta kama kata sung ta a ching ta kama kata basa de sa ngka ga ngore dule ta uke ga nga sa ga kuta ke hu. Ka uke kha kongwa ndaba ke ke kukwe matuwa mchita ngongko kwe tam. Tandasang ho gai sakaswati ka yatia ka dhamma kondo sa ga kha chau ha hu tabata kwa ta ki hu mga ata koko ang nagkaka kula kwa. Kawisa sa koko mchaki aki okata kwa ang koko kawa akasa la. Tamang ay kadibita wachuo. Tadibita kwa chote kiyawe. Kung kaka aka ukaba aching hikangundo ang ang kong nisang kahe. Ming aki kwa u ang ujimbula achuo. Pala ang au kwanting hea ti indwa tu kaung yin hei ki o. Ti ti ka ng hei kwa wakke ke ka kwe umma kwa ka tabo dubita wa a kong a. A ungundwa kwen yin hei. Nkang ni ka ng sing ka hei ka su dubika ka a kao ni ngung toto ka sing kwa mawa ka kwa nga a kao ta kwa ka ka ka ka ka ka sing a. Tama nga tama umumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Then I quit handling her. Now come that they had so much quarter get that, the cat like a cartoon. Tama a cracky too to the sack and crack about in no crack him again. I go mucky queens at single ten hack, cut that gum, cut gum, a gum, a Wali wali chika nga kwa makone si sikula. Kamna si kanga ima mga mama kalawa. Kandi ata ngeke kulu ngusinke makakwa. Da agumsinke hima ato kwa taka hiti kwa katum ngon katum ngaki. Ama ngasiri kukukukwa kwa kwa kikwa ama kwa kwa kwa mkata. Ama ngukasi ngeke kung ao. Kanto hake chewa makundwa ke kekaya ya chingo ngeke ke ya chi ta ngeke ka ka ta kabuse se ya ke sela ya tali gong ta kao ke ke ngaro ngang ha ya tali ngade ngay ha anam tit nguwa ya jwe ke ha gong ta nga hake ha ngay ngawa chung ke Then I can tell you me my crack back day. So, God, come, Whichever you think I call it at the I never told the gum tie. Don't you think I got my cat grandpa? Ah, so got only don't that moon. The gang of Manahan hooke, the gang of Macatu, where is a cat and money some. Send out the gig, looking like a congo to her. Oh, no. Then I'm cool. There's a name cool at that. Ya gai kabe te unte, hau unte nga singka ga kai tua. Ya ya ga kai tua se nam kong tua ga kai akwa ke kituwa chima ni ke akwa ten hai. Ha, se ga ten hai tutu ten hai. Una ga ten hai, ha, sen tua ten hai ke. Se hau gai ten hai, go si daba tau se chua u. Ya ga ngai kwam kuru ten hai ke ga yi chuta ga kwa ha. Ga yin si alita ka ga te icha ngai icha kwa kwa ngau ga. Ke no wonder my game, see. Ka with it him, crap, ta kakandua. Kadi jaka uga, kakali benjaka. Kakaka kaka kaka kawaya. Did ya not to take good kayaka, the walletika kaka habu kaka goo kaya, kaka kanu kaka, kabasa kade kachika kuma. The gamma can't but the neck liar come to get wood and look at my quahi, sigh and cut the quire. Yet the magamahin to a gang hang, make it with the men to get here, I could catch here to the chick with my quahi to guy. Cagan the gar. My quaint a gay, mum cut the gang a quasi, wham, creak a kayaka, the quong, the quack a quong like a trot to saka. Gagunka, a hakunka kuna, the candle ga, mquakweka taga, taga, kai him, he, wa, size katwa kulakan takang waga kang hangge takang katwa kwaga kasuke namte kame daga ma mahuka taka mag ma alika kay katwa ko kiguli takang kaya kay magkaya tayo sa kwenta ngau kay kay kuko takang ako kay kay ngay makalawa mka kang nakakang dada ka katang kugam kate kwa kuring baka katagda katagda ka iham tang hi mka kwa kwa kando wa tisi mando ayaw kung tesan do kay kay owe ka owe ka ka kwa kwa kundo tesan ni kabasa kore tesan ni ka kwa kwa hang tesan ni sa katang ngi ka tesan ngun do kwa da Ano kau tewa, ano cuta, ano kau tewa, ano cuta. Sakang aku ya bali. Sakang kau khadu bika, khadu bika ang aku ya. Kan wajib kota, kwa tala, kwa jungi gage. Aungda aku ya. Ka nungunda, nungku agasin ke tau ke, tau wisi si. Kukunda sakang kare beja aku ya. Nau kau ke keng hawa kukunda. Kau tua. Sisi mungu agaka ukea kia ndua, kati ya ke ya ngati, ya chaya, ya chabuzi setengwa, sisi mungu ye, ta wa kuu chasa ndua he, ya kuu wa kukwa ka wa kuu ta wa kuu ta wa juga ka wa ham. Kaisa kaka ue ka ue, ka ue ya kwe ka, sa wuzi zekangu kwe gekwe. Gungu isa cheng. Tamasikasa ngungwa chengdu sa ngungwa kwa kwa kwa kwa. Takaka sa ngungwa kana. Akana ukama ngui. Sa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa kwa ngungwa ngungwa chetua kana ngungwa ngakabu agangani takda ching. Taka ngungwa chetua. Oka ngungwa yangke bangke kwa ngungwa chengka ya ngungwa ngungwa agangani kwa ngakabu agangkabuya kwa. Taka ngungwa ngungwa kansita ngungwa chengka. Saka kengi ya kote kekawa kwe. Saka nge kakwe hona kwe. Ta kama akutubi ta toma ta ta daba te hati uwa toma te ngaka wakutubi ya ngaka chana te makaka ike msiki.
0: Moro moro bunga makamike kukumakumka wangu. Manda kaya ang dahil ukong na dahil nga atatiyach at kung ako tatiyach at kawag chala kawag ngole ke koko mangu o du ena katiti ena kagula yung haa o tagang kung isi kung yung hanga at si kaya hechi ka na ito ma kesa taka kagawa si kawag ngole si chi tam kesa si kala yung naumapondo ke komke si sumu ya lahe abitikin ha kake wa nguye kwe kong kwa kong a maliri kong kwe nguye ndi a wa nga kong kwe nguye. Taka he akwa nguye kong nguye. A chichichi kwa nguye ugunda kwe a. Taka wa he akwa sing haya ke chit kwa nguye ndama kwa nguye. A a. Kawicha wana kwa kala nga ichi chata nguye mkakota kong nguye ngota kong nguwa u. Wa chisu mandwe mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho. Kho ka kho ndwa nguwa khaleka na ngima ka nkwa nine gu kho. Khawa mika kho mikwa nguwa nge kho ka ke u mikwa nine kho. Kami nguwa nge kho. Kho ka teta nina la kho wa chibwa mi. Khawa nge. Kwa kwa ka ke u nge andwa khale ma wana nge. Ami ya ma ngam nge. Chika ndwa nge sa kho kho kwi nge. Sa jojo ge. Kawa se kho kwa tutuma kwa ngu. Echa ngwe tu gata ng. Okwe cho. O kwe kwa chika kamcha kwa kwa ya taka atata. Ya chika la kuki chachala. Kwa acha atuwa nda keke uchi kwa kwa tutuma mwa kwa. Wa chika ndo hei. Taka waka asia tutura sika katene wa nguwa tene kwa chikwa. Chikwa. Kwa kwa acha chikwa ngayi kwa acha chikwa. Kwa wisisi. Taka ya chela hei kula mke chachisu munga daka nda kewa. Posu kwa. Si mkwa wa si mching hei. Uwe jingwa bho bho sa nguye ka uke tepa kwe ya kanyu. he kongwe ke kwang ke mi nka matena khangwe tshi tswa ka makwa wa o tshinwi ka ng te ta ng tshi tswa he mke ke mu u khali ta ka mkha khali ye tshi tswa kha tshi tshi gce kha tshi tswa te dina tshi ala te le qungqeng tshi nga ba te le qungqo wa qeng ya tuwa bobo wa tse qo ka situba ya tshi qaya wa ya ngwi phoko kuna ka kha kanda ngime kha ke tepa kho ya ta ka ng ma cha qo qaya amoso ngqoka oda kudida kaqonqwe mqoke khoma yagana ge kanda ti tswa khale mindo ncu tamatu gyamicike moso matana ge khabe mapondo to gyace moso qathi chiki wa kho nqa yagana ncima kathi smuge taka makha kudiyo xa nga kha qonqwe ke qathi chisumanda ke aketa xa ya story.